0: hao. O tla tsamaya le wena jwalo. O fihleletse hore nyabraro. E ba le tshepo hle. Ema ka botjha. Ske wa kgathala ho ya pele. Botsa ditaba ho Modimo. Bothata ba hao. Ke ho botsa ditaba bathong. A ko botsa ditaba ho Modimo. Taba ya nnete o tlamehang go tsamaya ka yona. Tsela ya nnete o tlamehang go tsamaya ka yona. Na ke efe. E botsa ho Modimo. Batho ba o etsetsa letho. O ba busitse. Ba o lahlile ba o phoqile. Botsa ho Modimo jwale. Ke nako ya ho ya ho botsa Modimo. Bye bye. Kgotso. Kgotso. Kgotso.
1: This moment was appointed for you.